wana arifai peke tau tafake no go tau talano aba me loto frekloi be spare man zone ge baby care skin sensitive oa ke tau funky pepe pe me tau longa ifanao o ku mau tokanga au pito au pito ke o mai ai me to tonu ge tau fanao ai o mama ateni ai paura ke pepe ke oa e veri pe paro pare ma ke kiri go ye pepe i tai me ku ke fo ai ena wala ko hina fo pepe ka pau i kai ke ngau ya ke pau ta fo e ia i ba mo hina fo pepe ai go liquid o ku iloto o ku kona ti le lei pe to longa mo nam le lei ai e wala go ye tau fanao e o no ngai fai gigi fetu takire ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no ta hono valu valu valu no ta hono ke no ngai fai gigi e me loto freklo ko ya I spare ban tone for your baby gear skin sensitive e he ho one

City Tonga rental cars. Ko yongong lele I nia mehe kautaha City Tonga rental cars. Ko ono ngahi whakaburiburi e ni oku maa, oku fo'o, oku whakaatui o tuha pemota iwi whakapanga. Oku mau mau be ka wao ke mele family ke whiau e whi mau ai family koto ape. Mala whoko piga ape mele re mo tolopu ke whi tu be. Uke whi mau ke ai moe mbalai wakatuna ia ki tatongi maa maa be. Fituraki mai koe ke fitu anoa tolua valtaha, pe valu fitu valu taha tolu fitu ni maa. Fitu anoa tolua valtaha, pe valu fitu valu taha tolu fitu ni maa, pe koe vai e mau bees Facebooka, o puka mai e hao mea lele. O kumau waifatungia mehe ni maa pung, mehe valu pung pungi ki ni maa fiafi, o e aho kotoa pe moni tiki tonaki iduke pe saapate. Pe o mau ofisi hono urua ki, o mau wharekoloa wala I he maketi talamahu, ofisi hono wa, I he halasi pui kolomotua moe mau parking mea re reke ke tori mo fili me ai. Oku I kai beto ya hatari ki ho fie mau rental cars, kako e City Tonga rental cars.

0: Io ko e lonse funga fonua ki I tu se tu beta fasilo ki mahino ni ko hongo le re ya tu kata ko lo se ko fu pongi pongi a ho mai e tau palo pare ma fika ulua ke tau bahi mahi ai he poni mana tu I ko e ko e tau po kalama tau fenga pe ke tau nofo pe he laini he ka pai te ea ki o ki ki to ato e twaisi
1: ha wa ke peho moloto
0: ok ka tau kolosi he ni ki he tahine ngā we ki a whare ke ni hanga o antu e ulaki palo pare ma ko ini ko autaki mai I he tau pōkala ma ko I e whewhini
1: I o sai ko e whoi teks ko I ni o pe he mai ko e teks e nia me I mūli e ai ko e tō taha katak fa mole mole ko au na ha o he I he kulup toli I he wanoa wa fa o sia e hoa pa mo e fa na e toko ono o kuna o lau tohi pule anga pia ko e ha o fa e feinga ma e fa miri ka ko e tū ko he taimini ko o si whaho ko he hoaia e ne whiri ai ko na o stak taha ma ana ki na o aia pia na e fai pe feinga mai te fai feinga mai ki hoa lorotonga ko nene alko hi ngau I he tōli pia ko e tūko tai mini ko os finalize e nā whiri tēnā taktaha tēnā māwai ai pēnā wā ka koe kore toko ni ai tangata ko e ni ko e hui ko sio ke ni whanau e toko ono pēto e foki mai
0: o whenga mai
1: whenga mai ke whanau ke nau no whakataha pē ko e ne no whai pe anaya I Australia
0: o ngā ue
1: kumene mo ui mo toko ni ke tauhi mai e nā ki whanau
0: ko e palopare ma awa lahi au pito enu tau whekou ki moia I he tōri. O kai ke tau hingaru tau tuhi whetea te tōri. Kai, ko e tōri ia koe mea le rei. Tau o ngā au e whinga mai tau whamiri. Kai hoko e whangi palopare ma koe ni anofo whamiri. O ngā koe wāma mao koe ia anofo. He koe tōri e, koe tōri e taim koe nau wha amahine mau ma koe lolo taha koe mahina e ono. E
1: nai wha.
0: Koe taimini ia, koe tōri ia, koe aurea tau e tau e ua, tau e tolu, alo tau e whā, tau e ono.
1: Ka wastereria nia te vita koka.
0: Te vita koka?
1: Sae ko ki mo tō, mo seo mai koe he ope, mo komen mai pe, mo mo toko ni, mo text mai pe, ke tau whika telefoni.
0: I ope ko komeni mai pe, ka malau atu pe.
1: Iyo.
0: Ai komeni he,
1: kalau. Valfitu tolu, taha noa valvalu, tau whika telefoni. Malau pe ke tā telefoni mai ka pau ke itongani, o ke whanongo le tio.
0: Ki he whika.
1: Ki he kau whanongo, iyo. Ki he valfitu tolu, taha noa valvalu, eh.
0: Walu fitu tolu, taha noa walu walu, koe fika koe ni, te ke lama o tingi ringi mai. O mai ho whakau kau.
1: Koe toko taha e, o si o mai ne whakau kau, no whai peia
0: i aosi. O ngā aue, o lako ke whanau, he ko more e paskala.
1: No whai pe koia i aosi ngā aue tauhi mai ho whanau, so koe toko uae, na o mai na toko ni.
0: Koe...
1: Ke si no whai pe koia Australia o... O kumi o mo ui, ka oa e ngalo ho whanau.
0: O kwae ki e iai pe ki I paupare ma he ta whakoi ya. Ko e whaalaku me koe se ni ti, ka ia he mari kun, he tamakun kou nofo mo e whae. O hoko ia.
1: O kwae komenia, o ku te pehe ma ia. Ko e polo kalama a te taha ni he time koe. Ngari ngari, e pisofe. Ko e...
0: Koe pōkalama koe ni, hangi koe lawe koe ni koe ai text koe ni, koe pōkalama mahu inga pito ia koe whanau e taim koe pēha. Ki koe whanau mura tene mōtuhia, nei tō e fūniu, he pōkalama.
1: Lamea, ta mawhai pōkalama. So koe whelenga ai ngahi komen mai koe mihe hope, pa mwe ni hiko nuk nau text mai.
0: Ki lau maha komen ni whare kataki?
1: Ke... No whai peo kumiha o whainga maalie, Iai, Astereria, pia awea tō whanau. No whai pe koe heni. Ko whea whi komeni o...
0: Lau pe koe komeni kou ke lama siu kia.
1: E ke ripe ki he poko o tala, he ku na mimi tūtata. Na mimi tūtata. Kumi ai pe apo ke ne toko ni mai whanau ke nau tō atu. Sio, koe ngahi whakakaukau lelei e. O wai ni upe he mai ke no whai pe o kuma mo ui lakma ke whanau. Ka ko pe he...
0: Koe teks, eh?
1: Koe whakakaukau lereie taha o mai koe. O e ngata peho, o koe koho o nofo peai o kumho mo ui. Lava peke kumi o mo ui, ma o atho whanau ke whanua
0: mo. Koe ku wahe aku ia. Lava lereie peho laku mese niti, kako uilo e au koe tama koe o kusa ia mami. e kai e ia sirini pe alue sirini o kona anti pe aluia e ia
1: ka mana tu o gua ta fa aki
0: o wiki
1: tau ilo pe ngawe pa anga pe e ta maka goi foi text goi ni me
0: goi ngai whakau kau pe fogeni u tau talano aki ai
1: Koe whai teks koe niu ke heia, mahalo sai ke ke haa o whapapau iha whei tū whalala anga ke tuko iho whanau pa ke tōk whoki ai peo whai o whinga.
0: Ke si whakafo o whabito, ko pe, koe whai teks e ko o ku whakafo o whabito, hange ku mei mei whakalau maria ni hao, hange ku ne mei mei hanga ki tātā mai whihi, ke anga koe whakaukau, ai e toko taha koe ni.
1: Tani nei ke tala mai e Romney, a te polo kalamai ngā koe ni e, whele, o skamata ke vai vai ua ke fihi.
0: Kwa eto kotahu pe mai, lako e seniti ki a nena, ke ne fai ea e tauhi, so koe fonga ia e taha, Marie, Marie, koe mana tui, koe tau pō kalama koe ni, o kui kai ki a hatari e tonu, o kui kai ki a hatari e hala, koe mea ku mahu inga, o mai ho mou whakau kau, pe a koe toko taha ana polo pare ma, koe ia pe te ne fili, ke tokoni ki ai, iyo.
1: Ta tonu ke ai ha visa ke alkoto e family, especially young couples got issues in ge parliament.
0: Ke oko ke tori alukato e family o tori.
1: Te mo alukato ka komei te mau no.
0: Te mo alukato ka ria ki maturi to ngani.
1: Fokiki api kumie hoa, pea o mai ki api ke...
0: Ai taine lau text ke vave vave.
1: Furahi kome ni e. Fauki ki api kume hoa pia o mai ki api ke tala noa i whaataha mo i whanau. Kole ki hoa, sio ke mata i whanau, pia taimlahi okulawa i whanau, o lea mai ako nau loto. Taimlahi whaaliri upe me ako toa. Sio, neo ngai tau ngai whakakaukau, kakulawa peke lili ue ngai mea ia.
0: Lau hoko mahafu i meseche tolu pe wha.
1: Kumiha support ke whenga e whanau ki muri he koe au, nofo te nau lalahi. Talange tokanga ki he lotu, pia alu ki he lotu e sāpate e mawai ki whinemotu aleleiai pia whakamā mai siho waha nohala. Mwana.
0: Māri.
1: Foki ki tonga ke tokanga i ho whanau ko invest mahu inga tahaia ok nau whakaofa o pito he oku si iwe sia ho nau mafu mai atamai i ho omo palo palima. Keke toi loi e lau koe. Ole waha o kotoa he kuikai te ngai koa ha mea i mūri. Koe toko ni e taha. Nei, os mohoa umusipi. Koe tau love connection awa eni. Toton ke kathifo e lahi e ta u. He koe mea ia lahi. Koe ke tau kei lawa lau ngai toko ni.
0: Koe huinga nau toton ke koe ke hao lau konga. Ki lau lau ke bave bave na te toho wahe.
1: Toton ke toe kathifo e lahi e ta u. He koe mea ia lahi. Mā vai māli, whakangatangata e tā ufi e māu ke toi whai ha sio e pule anga ke lahe mau mau e whāmiri. Mai ma ako e whānau ka pau i kai toi lāwaha tau i kai hoka te whakavale vale. I keke, ok te keke pehe mai ko keke lāwa tau he whānau. Fok pe koi ki ho whānau pa ke hūlewa koe ki si atou tai ok fie māli e mononga. Ai whakaukau lelei pea ka koi mea mau inga. Koe whamiri ke whakataha pē tatawai pē hae mea mau fiefia pē mō merino ki api. Tō ato api tō,
0: Tau ki break ai, te teo mata ki foifasi DJ. Koe tuu ia koe i he tai mini hiri peko ni, te mawhenga ke lau atu ki sio ke ngata anga koe ngai komeni. Hoko atu ke anai ka ata ki foifasi ke mō whanongo ki ai.
1: Mō komeni mai pē pa mō toe request mai pē mō...
0: Eo, koe tau pokalama koe i he whewhini, mou tolu pe kou, kaha mou fohiwa, lawa beo request mai, te ma ate whasiko ni. Ke tau ki i toi ki i whakauka wange, tau toi ki i, mo os whanongo mai ke ngahiko meni koni oku atu, te omae ngeha ngahiko meni oku makehe mi ai. Ke tau ki i hiki ki ai, hiripe koe a whiwhasiko ni, te tau whakamaa po ope, fwi tafa aki koe ia. Ka tau hoko atu ki a palapare maha no hoko e kou siohifo, o stoku mai mai palapare mai taha. Mana tu ke tau pokalama koe ni, koe tau pokalama love. Connection hour.
1: Awa toi be foi hiva ko ni ya Stephanie Lakai.

0: Io coi ora vai fu
1: DJ. Ora vai fu mo manatu. Tauf kiki. Fu ma fa na manatu ago na liri en vai tai.
0: Chai tau kolo se ka fare ke ne tu ku mai hanga hi ko meni ko au ta ki mai he tai min hiri pe ko ya. Te hanga fu ma po po te tau topi ki ko ya. O atu e ma viu mo hanga e ma fa kau kau. Pa tau nga undu rema ke tau a topi ki no ko.
1: Ke tau kamata be me ko men fa mui mui na nga ta ko ya ye. Tota hanu pehe mai ke tota ha palo palema. He kagoi ki tonga, ta pale tamai tonga ge mai mai. Masi.
0: Oua. Pala ubito ye.
1: Ko vina. Ayo ko e... Ki fehuya tange ki tama palema pe oku osfaku ene visa nga ue. Ko e hae lolo ene I Australia.
0: Mari.
1: Mari e ai fehui ko e malawai ke fli e tau mea fua. He ke koe hae lolo e aru koe pia palpale mai ngahi family he. Na kusai pe mahina ono me mahina hiva na kulo lau ita oe aru e tamago e ni. Koe ongo mātu ape te na ofa moone he na whanau totonu. Pe ke, o toton pe ke foki mai ke na solova e na palopale ma pia na whe vahe vahe aki hona taimi ko hona whanau ma o inga opito e whanau mo honau loto mo e nau fie fia. Aonga ia ke omi hafale I hataha kone au siai palopale mago eni. Wakai pe pule e taule tio na akuai ha ane fale I he taim peheni. Oh.
0: I have one.
1: Oua ave se ni tia ke nena he okulahiang he kai a nena he kai ai whanau. Koe mea e fai he motoa koe kumia ta vai vai ke oa toi alu. Iyo. Ai koe... E ripe aia koe oia he tori, koe alu osi ia. Fefe kapau koe alu osi ia e motua, koe uia koe ha. Inga e ha, e alu osi e matua e mati.
0: Kore atu ke ka uo he tori, ki ai pe mo ki whakapoto poto e alu he tori.
1: Toi fele mo e ngahi manatu ia he fasi koe na e tā. Ai ku kai ke tau nga tape he kau palpale mago ne tamana e om ke tau vahe ke tau veteki. O ku to e fele pe he kau palpale mai e kau si o mai koe ni. E neongo hafiri ka koe first priority e family. Ka koena ave ke eiki ko ia e ao niu me malawa me a kotoa kai ke to iai have I veiua ko si ova pe tene atu ai nonga. Mbo e fie maari e anga pe e pehe mo I tānaki. Mā loa pito e kau mai koe waka ia nge ngahi fasi okta e koe ngahi fasi e naia okto e wawalahia e halaia e foki ki api.
0: Ko hai masi koe ke ushota nge. Oia we. Hokato oto e tu e lau.
1: Tu hokata li pe eha e lemonade maali e Australia. Se so, Mahana toi olevai tau pehe ko Australia pe na toi lahia ngia nusi lahia. Whengai whonua whai kai alutori, Filipe?
0: Ko e whonua pe ko uilo whai kai alutori ko e lai hulu whe pe mo Australia.
1: Ia. Fo I ongo e nau ko uwhie. Ko uwhie tu uau ia hoka e ngote motua ke toto. Masi lahie.
0: Koe whare koe hau pe ngahi teksi negativi pe he o te ke lau e. Lau mai pe, na whau ke lau mai koha fui kape kape kai tā apune tā ni
1: tio. I'm not a whine motua kei kumha motua ke tōri ke upuna ka ke o whepā ka ke hono mata. Ue, o te lau e. Koe whamiri, koe unit mau I ngā taha pe ia, lahi pe whonga whi lau lau ai whamiri ke mauha mo ui whakata. Kai oa e o e, ia mon lahi o lau. Koe malo ko toi foki mai polo kalama koe nige mau si hanga no ai. Shuk lai fie fia. Oktaton ke kau ai ngai wha kau kau koe ni he palan ngau e a kau taha tori. Ka pau tene mau mau I he tama tori ai lao pe koe tama ok nofo he ni. Oku tau foki mai ke na whataha I koe uhi koe maka ko loa mahu inga. Oi whanau, ok pehe tēnā taktaha ma ana ka si I whewhe whanau. Kou tui koi mea mahu inga o pito ke tohi tongi he loto mo atamai mo I whae o ku alu he tōri e mata e nā whanau. Pea oua tēnā whai hawhiri e si ue si ai e whanau ka koi polo kalama lelei o pito e tōri ia. Malo flipe polo kalama fa fofa ke toi fo ke ta fa kau kau ke whakalata oi vai vai polo kalama. Io neongo ma mahi ka te ufuesia he kōkulo tōko hi vāma ia. Io kou ilo lahi lawea he kau komen goini. Ka pau oktoe kumi e mātua mali ia ma hino lewa o i kaifi e mali e ia ke he mea ok i api. Puhoi lupi e se pārangi. Alpe koe moe polisi ki ngā ue. Dipe, kai tahine ngā ue.
0: Kau tahine DJ for Owen. Kau tahine DJ for Owen.
1: Fere, fere, au pito e ngahi komeni, kau nau mei relate ko toa.
0: Mei relate dipe, e sai.
1: Ko Filipe tāwholo e ku whakarea mai. Ue, sai uke teke mau hoa ia. Ton ke limite polo kalama e tori, katke mahina pe hiva lau, ta uia ko e tori olunga. Io, ngatai e lau uia ko ia.
0: Mari.
1: Mari e li e toko tako ni, i kai ke whaiha lotu ata, whemau ke lotu pe mo ngā ue pea. Ringi e ngā kohe ulu, masi, yeah.
0: Mari, fefe, te ke kei lava lau e ta mea pe te hua tau.
1: Lahi pe palopare, mā mahalo koe lahi e pui e ngahi hoa ke whai fō pea alua i pe kau tō ri o hola i pe. Ke ilo pe kohai komen mai ko ia.
0: Koi?
1: So ko sefo, sefo koe u, koe hangani. Koe, ai ko wha whakaoli koe he mea. Ai ko wha lahi koe pui. Ai koe ri e ia sefo e. Ka lahi lewa e pui e kai ngahi. E ka u whine mātua ka koe nia. Koe whine mātua ia ku os alu. Lahi me tala mai ton ke ha u tohi alea pau e ke kakai maari u nao alu he tōri.
0: Mei mei tatau pe. Koe no pe ai pe u tohi pau ke ai tohi e maari u loto ke alu he tōri me ngai ta whaku ia.
1: Iyo. Maari me ke alu tōri e.
0: Koe anga pene tau siu atau tau. Ino ke a mone ka taki ato. Hanga noa tu ko peha ko Amerika tai mini koe ni ma heng heng eni. Koe no pe uku ai pe u tohi, pau ke ai tohi e Māori, loto ke alu, ke tori, ngai ta whaku ia.
1: Koe
0: anga pene tau siu atau tau. Ino ke a mone ka taki ato. Hanga noa tu ko peha ko Amerika tai mini koe ni ma heng heng eni. Ke ya be koe masi toko.

0: kwa mea te ulawe atiai. Kwa mea te tau whai ke tau hanga prevent. Ke ua toi hoko fui paraparepa e whakasi isi e paraparepa ko ia ai ani hoko ko tau whenga ko ke solova. He koe taimini ko si puho e afi ia.
1: Mm.
0: Kaka he afi. Koe whenga ko ke tamate e afi he taimini.
1: Koe lori tamate e afi pekia.
0: Oku aunga ke ngangana kotoa hifo e langi. Eio. E kai lava ha tamate e afi. Koe to ngā puho e afi he taimini. E fufai ngata ai ke tamate e fui paraparepa ko ni pat. We can prevent it. We can do it. Ulaki ko mea ko whakaukau ke ai. Ko ngahi tohi whakangong lelei ko e oku awe. Paupena mai tohi whakangong lelei me he taki lotu. Eh? Ako eke upe au loye taki lotu ene tohi whakangong lelei. Kau whemau ke whakapapau ie ngahi tohi whakangong lelei. Ka pau xeo mea taki lotu hau to taha pe ke he lotu he mahina. Pe hau to taha pe he tau ke he lotu. Pe ai e tohi whakangong lelei ke ta tau mo ne mau lotu. Eh? Soke, aike, soke ngai mea te tau soke uloaki ia kono wa. Koe tohi whakangong lelei koe e maari. Eh? Tau pepe ka pau ko whare kwa mana ke ualo he tori. Eh? Ako ngoi pe hekei te ataha e tene to ilo I lahi taha ki au ka koe tamako e. Eh? Papa ko ngoi he tamako e oi. Koe tamako e ni ka tō ki he tori. Oi ya ue whakapō koe arugari aki au siyo. Aina neo si ilo pe e ia e hoko e palopare maka. Ai pe mune fwoi tohi whakangong lelei ana ia. Eh? Ke alo he. Eh? Tō tāko ne he tori sou. Koe taupehe koe tohi whangangon rerei pa me he ofisa koro, eh? Pako ki tama koe au.
1: Siki uwe ni heo pehe mai. Nau teke na tue nau ngai maari ke arwe tori, eh? Siko koe palpare mai.
0: Take koe ofisa koro, eh? Koe tama koe ni kona mau pehe koro, eh? Kape hake he mui koro. Oare pe ku arwe tori. Pena ia nga fefe. Eh? Ene arwe koe tori. Sai, koe ki mea ia ke tau sio ki ai. Pem he tapa I laini koe tau try to prevent it. Kau hanga e koe ku lawe. Koe tō koe taimini, puho e fua whea. Gai tau te lawe tatou whahamea gai. Koe ngai mea koe ni tau osi tuku atu ki ai, whai eia ne whiri, tau ataina koe toko, whiri, pete ke nofo, pete ke hau, mea ia au.
1: Cheke ngai mea koe ke lawe ki ai, whewhe ke tau kolosi ke toko taha koe moone mea koe lawe ki ai.
0: Koe ha?
1: O koe pale mā he I kai ke tau lawa sio ke ngai loto. He koe whahinga ia koe āngelo pe ia heni koe toai pe ne tō ana ki muri.
0: Eh.
1: Iop koe tūia hono ulu ingeri. Ai o mo oni e. Tako ke āngelo koe ia heni.
0: Pai koe āngelo pe auia.
1: Koe ia
0: he suku. Heke, foi fasi koe ni. O ate o mā mūtolu kiripe koe ia. Koe tau foki mai, koe tau parema hono hoko. We'll take two at one time, at a night. Eko fui parema pe ua he tau pōkalama. Eko osi pe fui fasiko ni, tau foki mai, o ate tau parema no hoko. Ka tau kore mo ke DJ, ai maha fui fasiko ku, o ngoi tau, nangete, ai maha fui fasiko na ku mone lai moto, toi vau ai hala ki tonga ni fasiko ke tā mai.
1: So ki heo, mā uhe toko taha ia e ne tari. Tari koe mo ngai
0: spirite ni hoko.
1: A te whai whase koe ni ki
0: ai. Koe tu koe ni ka pau osi atu e ni au kukai. Ok, tae mau beia. Aru tae mau ai beia.

0: Io ko e tau mai fasi a ko whiwhiri mai tau po ka lama Love Connection ko ia e whiawhini pia mo e radio loto no kualofa i he Pompogini. Tu mai whangamare ko ni ki u oatai be e tau topiki hono hoko ko e tō taha ko ni o ko whetutaki mai. Whangamore more ka mo toko ni mai. Whangamore ka mo toko ni mai ko e ku palopare mā ko au ne iai hoku kaumea. Pea na aku ofa mo oni hoku kaumea. Pea koe taimi kotoa pe ko palopare mai me hoku kaumea. O kuai pe e ko best friend. O ku ma whaamahe mahe pe ki ai. Pea ne whaatoni iau he ngai mea lahi. I hoku wā pea mo hoku kaumea. Ka koe ni ko ma palopare ma mo hoku kaumea. O kai ke matoe hoko ato. Ka o ku uou. Wai mea o ku hoko ki au. O ku Gitu if papa rema kana kana ga fa se papa rema
1: ma tu ke ta mai ko ke u a e ke
0: ko tanto me ne palo pare ma te ma to ki ka pa ke la ma boni te ma la ve ke ai e ta poka la ma ko ko fe on next on this coming up Friday but we have it it was Maui ka ko palo pare ma e ta hine o ku mate ia he manako you know best friend ka ka ke la ma ia ore ke ai o ku ma kagene ilo pe anga fefe ha ne lama o talange o ku ofai wow
1: io to kuma mo ngai fasi ga pa mo fema
0: io mo dol ko io mo fie ka mai
1: te to ko mai ange
0: ko tahine ko taim ko ne ki ka me ai mono ka me aku na ospal pare mana taimini ko kono best friend o si osinawa ka kono best friend Okuna fa vai vai ke me advice yang no best friend me ai ke fai to ko ne ke ki ai
1: tahine pe dam si
0: ko tahine ni ku
1: io tahine en fai ke ta no ono best friend ko masi
0: ko ta masi
1: tam si
0: io pe ku wa ko taimi o ku ongo io ku o fai ko no best friend ko ke to e ki io ba ta hanga la ba mo tu agi o ba to e
1: ki ai ne ongo io no best friend
0: ke no best friend o ku mate he manako io no best friend ko ke la ba io ria ki ai Pakai gaya lo pukam bete ni fai, kau bete ni what is her first step?
1: Okey ke faham ayhingo?
0: No name. Kau tahu, betul kau tahu pelapare mak tahu bahaya HP, bahaya HP atau kau faham atau apa nak kau mai?
1: So saya tahu bahaya HP, mai kau kau ke lava oleh long HP kau ke mat.
0: What is her first move? First step that she gonna take?
1: Ne loto ke lea ki he tahi ne.
0: Iyo, ke lea ki he tahi ne. Ka ke alo ai e ma e sen niti. Koe tau palopare maia i he efea fine. Ka ke ilo ki efea fine, po ha mea tene fai. Ka ke, kau ki isi ange ke ngahi komeni ko kau mai. Na ku i he, Puke mai ange e fo itama palopare ma ke tai e tua. E a Mary Jane. Oyawe. Aso alo e tahi ne lau ako he kau huge ne telefoni. Yawe, iyo koe. Koe tō tahi ni ku kau mai. Ya we anga ko fare o poto ben ga telefoni ko pare no ga ke telefoni o ya we ko ilo pe ko nga ko meni mani ko faka kata mai ko lau mai ke to ta na palo pare ma ke ka ke ko ha ni me atene alu o tangi tauhi klasiko na pe ko ha klasifasi e tonu ki ho palo pare ma O mai ho whakaukau koe ha ho tokoni e tau whai ke he toko taha koe ni koe tō ngai koe ai koe ai tahine koe ni ku mate ia he manako he no best friend kau kai ke lama rea ke ai mana tō tau whaampe hepe hoko lahi e ni pe ku hoko ni ke kakai tō lahi ia toko taha mo whehoi mo ia ho kau ngā mea e ni mo tupu hake pena mo ako whakataha hake e lautohi alo korisi a o se ako he fe au nga aki kua fe ilo ngaki wako a taimia ku ke ofa koi ai tange ke ave pesfereni kena kona be to gire ai ka owa e ngoi ma so ko se ko fo fa ka ka we ta he tam ko te kona ai be te ngoi ma ko eh a ko me ai ta e lava kerea ko a moi nuin soange talang ke mai fika ne best friend ka fa hoko au en el loto oya we ko se ko fo fa ka ka ka o ka ke tu ko fo ka ka sa ia nga hi ha hopi ke na utoko to eh cheke ke nga hi fa ka ka we ni ku o mai tai mini a asiri ai ko ke ha we ta hi ne lau lau mea ke ne lau e mea ko ne telefoni u lamba ia lau ko o ka ke lava lau e mea he e telefoni a puka a na tina mo na friend ke fenga mari ke la mare ki ai so ko fi fa ka ka ta e puka ha ne tina fra fe me ke no best friend la mare ki ai mo ni au pito e a ka ke ko e nga hi a fe ka ke alu mo ha la ifala ki parpare ma fa ka la ta ini ko la connection awa og ma ma be io ah ai lo lo eta uta hine la u message ki tu ke hau ke la u eta u mea ah ihe e fini ko ko por pare pa fugoni ho ko la hine ho kona eh ela va pe ke to ruminate en a kau mea ei o te mo mai e ria ko ya ke ta po kala ma eh mm e kai ke la va ri pe la u ai ko meni e kau wesia e kai o la pe la u a ko nga mama o ne to mai ko hulu mai ko telefone fa re fa lau ke ha o lau ne telefone wa re anonga ke ne telefone u Samsung ya ga iPhone ya wa ve ta ne ke lau me ku tatari mai ka kai to si be kai te ke to wa he dai mini
1: eh o ma we wa
0: eh ma we wa he resa fe fe ha ke eh lau aru ke ta ta ne fe mo ke ko ra ba lau me ho ke asma me ho telefone ke lau e tau
1: a e to tana e pehe mai fekau ke ngahi ha tō pai ke nau kai toko tolu pe alea ko ia ok mana ko ia he kulo tō pai
0: a we?
1: Sio koe whaunga e taha
0: koe whaunga e taha
1: maari
0: pe tu e reisoni yup
1: Lipe ko e kufo i request ke tahine koe na ok palopale ma talange ko kufo halahi en ok toko taha pe kai tuku ene best friend
0: ei Toi ke he angena. Toi
1: whaunga e ke whaha palo pare ma e u mai e
0: ke. Maa te au. Sa ia ta maa ki fui mea kona.
1: Alpeo vahe vahe ke ne friend ok manako ai. Kidnap e ia ne besti man.
0: Ei.
1: Io.
0: Ufuka pare pare. Lau mai, tuku mai.
1: Ki polo kalama whakalata in koe love connection ok ma upe tau fiefiai whanga ki text. Ka koe aho ni ok hūpe o laivi pe a lava ki tau mamata tonu iai.
0: Ia, o ia. Hau whoke teknolosi ako, taim whoko e ia. Naka ke whaalere whoke e nei le tio ata ata ape mo text
1: ka koe. Ane a whewe taim ia koe.
0: Koe taim koe nei sai. Kau sai a pito e taimini.
1: Lea mo ke hanga mai ke ia taimini.
0: Lau lau mai tau teks.
1: Le soni bea toi. Mani, miss lahe love connection he time go. Shou lahe kakai unau missi e polo kalama.
0: Pau peke pe.
1: Ka pau ko haki pule tapu whaafei ke whale iki koe feitu ia ke kore ki ai. Bea lava lewa ke lea mo one i kaito e lava ia loi.
0: Eh.
1: So e whaunga e ta.
0: Marie.
1: Me whunga waka ko e. Short and sweet. Just Marie. Tell him. Get it or lose it.
0: Wow.
1: So you don't wait. So ko ke ngai fa to kanga ni ot ke to ta ta ri ka pa ku ke to kanga fai mo ke lea. Ko polo kala men ke ka ta elata a nga lahi ya ke. So yo lahi ni a nga ke ke o ke fa ta mo ha polo kala ma ke me ake. Ka va ga to e nga
0: ke. Ko ta elata o va mai ta ta ke ma fa na.
1: Io ko ngutu ke lea ko le so ni ok ta ha pe. Ke lea fefe ok lea pālangi best friend ia. Your English
0: way.
1: Is not my English. Straight from the heart pe kai mahino. Whekai tahine ke tāri pe mahalo te kwha ele i mai hono kau mea. Io kalas muri e tai mini ia. Mai fōalahi ia ha uia o sima nā viviku ia he uha. Shukai. Koe tō taha yuk tāri ke whai kome ni koe. Ka pau me ape ana whetong whalani koe wawe taha ia he ka pau ma pesvereni. Lea e hanga he whalani o whakahoko. Sio, waipe mo e ngai whanga ki whaunga e ka pau whai ngata ia hongutu he lea. Koe whanga koe whaunga e kalas keheke.
0: Mari.
1: Koe... Ki ave whereni ke mo alo sio sunset pia ke lea lewa ki ai. O wana.
0: Malai, koe tō koe ni basi.
1: Sunseti.
0: Oe, koe whangi whonga koe ni. Te ke waka ia ki whonga, whangi whonga koe ni. Ka paupe mahalo, he time koe, he pan hau he time koe na lawa peo, waka ia whangi whonga koe ni. Eh, hau kwa?
1: He time koe na mou whakina. Sio uha. Sio uha pe mou tolu ia mou tamata malolo mou mea.
0: Time koe na mou pope pepe mato e hala pure anga.
1: Sio koe, sae hu mai a resa sio mai he ke ta ilo ai pe resa e whanga ki whonga yongo ta mahi time koe. Kai kai ke lawa lea ke ai pia ke ulak ewa e koe ni tangata e kika ke ma ukotoa ene. Whanga ohi ki shio. Hey. Oh, ai koe, o te ke whauhanga tonu. Hū koe ke he teti uinga. O koe ke uinga pehe ke e vaetan. Uinga ke Rocky Alue ke he tangata iki he kono best friend mua e. Kone ma upe loto e tamai. Kei ke toi vei vei
0: uwa. He kos maheni pe mo e tamai, mo mami, mo everyone. Koe best friend iu pehe.
1: Ka pau i kai ke lawa ya o lea pane lidi upe ene nickname i he messenger koe. I love you but I can't talk to you. So ke koe hake koe whakalaka laka. Koe whonga e taha. Wai ngahi mea koe nickname mo e... Mea pehe, sio ke
0: ni our birthday. Kwa kwa pehe fwoi hima kia hii, Ben. I loved you before I met you. Hokat.
1: Tonga na kokoia ku ke manatu. Sio ke ni our birthday, sao te ika puke a ahi kia e sio peki ho ofa. Pe tuai ho olea a koe ku lea tuka ke lotu I he etali he eki ho lotu mo I feinga. He whonga ke he pesio. O te ke lea koe taimini, koe inga tūtako, o te ke lea koe taimini. Whelepe ngai whonga ke ke whakahoko te ne ongoi. Nā kune o si ongoi e ia kau kui ke lawe a lea atu he.
0: Māri, māri.
1: Tā koe polo kalama in ke lele maupe ke hanga noe ho tau kakai tuko ai nofo whike I kehi mauhinga maupe. Ko ngani ke tau mo ua pe ki he lawe. Iyo, ko ngani a ko mani pe mo lawe. Ko mes freke na ko.
0: Tangke ke puri a opito ona te asima e tapo kalama. Ko ui ka opito masi.
1: Tolo stika mai.
0: Alu ke masi ona ke te hu mahen.
1: Ok fa pesfelen pe ia pe a end up pe na toi mali. So, lea ia he koena kona os mahen lelei na tupu hano mahaki he longo. Iyo. Ta I mai love can build a bridge. Eh?
0: Kasi ilo pe kai fui fasi e geita atu.
1: Sio kai fasi. Mari. Sio kai. Iyo na kia si ilo ego e.
0: Ko lau ilo he tama. O fasi wa ke taa o si ilo he tama.
1: Ai ko mo tau ki I posi aina.
0: Tau ki posi, tau ki alu ke fui fasi. Tau alu ke fui fasi.
1: Ave fasi mo mea. Koe na fasi e.
0: Koe na fasi e. A te ni ma e tahi ne.
1: Yeah.
0: Awe.
1: My best friend.
0: Fasi ko ni he taimi ko e. Awa. Hoka mafu. What? We.
1: Hoka mafu.
0: Koe fuhala.

0: 喂，我是礼拜，
1: 笑个哦，礼拜好冇。
0: 佢对独孤咪个对香嘅大鸟，佢对佢发动动咩嘢爆发嘛？我当我发动我咪俾大咪个咩个股？我肥妈我个嘅发波多波多好过咩呢？系我计佢下头佢头破格啦嘛，嗰呢个系破格啦嘛，
1: 我哋冇 negative
0: 嘅嘅晒。我计佢破格啦嘛，哎诺，哎个头佢破格啦嘛，冇安尼副嘅，佢嗌爆发啦嘛，嗰呢 it's real， it's happened， and 笑个。Kau tahu ni nanti tu fakat tonton lumai perlu pada mahu fano mubai.
1: Saya mau komen ni ngau oksia tahu ni
0: mentok kan kita tahu ni.
1: Ayat takoe kau tahu ni naya semau hoa. Osi mawai monhoa, wai kau mea honhoa, pakui ay hono kau mea ona. Tak hono kau mea okte gaya ke mali naya hala e fui famata okte gaya ke mali hono kau mea. Kau hono boyfriend okui ay ene girlfriend ya. Na osfe ofa aki na waya ka oktalangi heta masi I te keki itali tali pe ai te kia hafai nga maari peko hata im tonu ke le ai kano girlfriend ni ke hetne kau mea ke na osi uhi nga peo te kia hake te kia nga kove tahine pe aha na palopale ma ke whatupunga na osi ka okos alue ke ki he o na kau mea na waya pak na in love na waya
0: Aku fikir apa dia mai. Ayah kau itu kau ni wajib kau mai tamasi, wajib kau mai tahine. Kau nak pe tahine, aku nak in love. Kau tangi tamasi kita dia fikir tak wajib tahap bawa.
1: Kau partner, iyo.
0: Ayah kau partner. Kau tuh hebat ke tamasi, tuh kau ni kau mai aku time ini, aku nak kau mai. Tuh ni fikir apa yang mai agen ke pe hoko.
1: Iyo,
0: ke lama ori aku kau fikir mai. Mari tu. Fui palpare ma
1: con e pe fulolo e tali e tao e ta che wa e lonely
0: so
1: this person o fe ma to con di ka ho e to con e fa ho ko ki ai pe alo ko mi hata pe tali ko hi ko ne ofa to ko ta ko ni pe ko e
0: e ko to ta u pe mai talang ke ta hi ne ke ha u ya mari mo e ku pro
1: ai ko u hi Kono uye fai palo pale ma koe nā koe very nice. Hao ange ho chunia.
0: Hey, areva mo! Messi, Messi, Messi kubu!
1: Koe tari, koe tukuange lipe. Ok, koe tukuange. Tukuange toko taha koe ya. Ka koe inga koe fai pehe.
0: Koe tari, koe tukuange. Mari.
1: Pehe koa pehe mao... Fano ki toko tau pehe ko au mau pehe mau tol ko hawa inga hoi. Ko e whakamato.
0: Ko e tau, ko e love connection. Mau toko mo ilo e love connection na lere fuoloa. It's real. Ko e pokalama ko ni.
1: Lotu peke lahi na afe mai hamonu.
0: Iyo.
1: Pea ko toko tau pehe many many fish in the sea.
0: Many many fish in the sea.
1: Kapako in love langatoia nao.
0: Ko e. Eto ta ko e. Ok. Ata foi meta. Hane foi meta ke follow ke lata ai. Osi mai lonely.
1: Koe nou nou taha ka pao gute in love, take the risk. Fuloloa en Italia, toi kumia ha taha ok available. Lotu peke lahi na afe maha monue. Talange ha uye ke maunu. Oat hane meta ke follow ke lata ai osi mai lonely. Na koia ko alipe iyo. Koe fonga ta. Did she said, "Iyo, oku yai e fana, wene na ki fana, pakone whakakaukau hatokoni, pe e toe kumia hataha, peko e hae ni mea whakahoko ke tangene ki fana, uka koe whaingata ako ingako wasi, oku yai e ne, oku ofa yai e ne boyfriend.
0: Mahari, siang ke ngai whakaumana tui, kai ke hatari e tonu, kai ke hatari e hala, kai whakapatopoto pe ho tari, Hei kusi isi o mai e fine mui pa unne lau pe mfanong o mai ki tau pokarama.
1: Ka pau ok lonely move on ene mo ui e stak ai pe ene mo ui pe a iku ai pe o whakaukau ia ki ha whainga to onga ui kai sai hange ko ene to one mo ui whainga mea peheni iyo. Mo ono pite ko meni ko eko uhinga ia tuku mai ne ki I. Ko le toko ni he fiafini o wae ngai whakakau os I he... Commit suicide, he taimini ene ngai whakakaukau. Ui ngai ku lonely. Lipe ko hae ngai tahine koina. O te moutoi mi ilo mi ingo. Follow your heart, sisi. Iyo. I pe tarangi ke tari aia ke taimi e ki ga tukuangi atua e pālou motu aia. Did she say, yeah. To be very honest, if you're in love with each other, then why wait for aia? Love always win. Mali, eh? Osena pe taimai fasi koi follow your heart ke avigiai. Koreat ke pine pe alo gym. Iyo. Kawa gym he feitu lele ke stress free, eh?
0: Fere kau pāpelai. O mātou ne ngālua.
1: Ko e whehu i lava nai ma ohak motua he polo kalama koi.
0: Lava re rei.
1: Fere.
0: Pe ko whiri pe koi, pe koi hipi, pe koi poko. Pe koi hape kalashe motua koi whe mau ka atoa.
1: Mai e ne e dress ana ke ulele atoa awane ki papakiu.
0: Ah, rie.
1: Tali ena junia e tohi atpe. E kloto ngā sio hi fopeia he tau polo kalama.
0: Pea o te ke tohi.
1: Oangi ha pate pika ke hanga noai he tau e tahana a waveangi ha mao ha taha ia ai.
0: Kui kai ka pika polo ka feitu ke alo kumhoa ka feitu fa marojino mo lelei.
1: Mana tonho laua kua. Fere.
0: Iyo.
1: Fefe ka pau o wha alotu tulu tui pea ke ririu o lot punou nā wawe ha ririu ene moa pea kai kai pea ha uia. So kwhere penga hi, te sige wanga poro kai toko taha koe. O ai ha mō komeni ke mahino e ha mō lea. Talanki ai pe ok whiahiki mai ono for Australia he kouk angolo ok te keike mai.
0: Maari.
1: Ai seuk lahi e kei tagoku, tako lahi pe e ni ihi u nau kei ata ata teke e ato. Tīmo hauko. Lonely koi whaito o nai a aku.
0: Ei!
1: Junia!
0: Koe toke tai, koe toke tai.
1: Koe mea ok pehe ai koe ne hori. Ok keike kai pao. Tarangi tahi ne ke kumia tamasi o kia e ni whanau. Ke na whi mā te aki pe na whi o wha aki ai mo tauhi e na whanau. So koe koe ngai ko meni u tau whi mau ke tau so kia e. Koe love always win, he? Ai koe anga ke e ku eksio. Love always win. Ka paurema ku te tangi ke tatari. Kumia ia ha taha e ku mau te ke.
0: Koe tu koe koe anga koe e ku whakaukau. O hange o ki itatere fai ke he etau me ae fefin.
1: Tuku ange eia, pia taange mahino o kuia e taha. Ku ofai pia move on lewa ene mo ui. Koe tau e taha mo e tau e wako e fu taimi mōre ia. Mo on lahi e.
0: Koe mea koe ofa. Koe te ofa peha mea. O ku hiki fu ukea e te loto mo te whakaukau. Mo e mea kotoa pe. Koe ofa nia ko fai ke. O tala mei ku na ofa. Ka ku nofo e mo e tamake he. Pe wai pia no kau mea, ko shio tau o koe koe ofai nia.
1: Toton ke tau whaafaka kau kau i mau pe ke tau offer yourself first, pia ke tok offer to the next person. Maari e pia toi reason.
0: Maari e.
1: Koe fai mau e nio, koe fai lau i kai toki.
0: Toi alu mai fai mau.
1: Kai toki mea.
0: Aku ke he ato, tuku i mea fai mau.
1: Iyo. Hoho o manongi o hange koe ngowe kakala o i teni. Pea hange ha kakala whakamohe i ha pō hahau. Koho o lau o hange koe hue loi la a pea ngingila o hange koe mahina. Hopo i ha pō mahina. Kielo ka pate tau hanga o vetek whakalire fui mau koe. O kuheri ake le kāia.
0: Koe fui mau koe ni koe ngon ni nimo.
1: Li mai ha foi mea o ke ko fiu fenga ke umohe fai ngā fast fra mama hi koe na suma pono. Oa e oke i kare o mohe loi ai.
0: Maari.
1: Shhh. Sai e chim ki he fafanga e mata. This is a very serious issue. I hope they can sort it out. What I can say, follow your heart.
0: Maari.
1: Hau mei ewa moi kalas keke hipi moi poko. Ka taki kau ki tokonia tu koe mea koe nā o whaka ata mai pe. Tuku wangi atu ia kake move on koe, kake sio koe. O mātu ene lele mui ia.
0: Mari.
1: Koe hui ia koe toi whee mau ke toi rere mui, ke te turi mui. Tā mai original sin. Tūki olunga wari ripi mo tuisu ete ki ilaka ki he pā. Sio?
0: Mm.
1: Koe fo i...
0: Toi bea fo i tekse ua pe ātau ki fo i fashi. Tau ki mālolo gai, whakaukau de lei, tau ki hokatu. Oh no, tuku mai e tau ngahi.
1: No, no, taha, tari i kau whoke atu koe ni kau tori. Koe toko taha ni mei muri.
0: Mm.
1: Wahele e fuki tori au peke. Kau e fuki toko taha koe ni. Tari e kau whoke atu koe ni kau tori koe ni nau mei whoke atu. Kei toko lahi e kau singolo. Io, pia toi lahi mo e nau seni tina na mau ha taha i ke toko ni tau hiki whanau. Io, soko e rai po ini toko taha koe ni e kumi ke kau singolo. Nai toko taha ne nai nai pe mai ke kumi ha taha wain hane whanau ke na whe mate aki.
0: Mm.
1: He? Mm. We come in for our see. I think only she would know deep down in her heart if he's worth the wait, then wait. But sometimes there is always a reason why they didn't end up together before. Maybe it's for the best, because if they were meant to be before, it would have already happened. Eh?
0: Mm.
1: No need to wait, eh?
0: No need to wait, eh? Maria, but reso obito. Mm. Okay, ato vi vas. Tau ki malolo gai, hiri paka, tau foki mai peko ya. O atai pe tau ka hi fasi. Pe mo e tau... Ai,
1: kulo mo one lau e mātu a taimi goe.
0: Mm.
1: Fika, he?
0: Fika, eh?
1: Fika, telefoni. Koe ha o lau, ai angi ha o lau ya koe ia.
0: Eh, koe koe te haku lau aku ya. O mea peku whai koe, a te fasiko ni mamu tolu, e mau ki i whanwhanongo ke i he ho.
1: Tau talau e mātua e taimi koe.
0: Mm.
1: Fika, he?
0: Fika, eh?
1: Fika, telefoni. Koe ha o lau, ai angi ha o lau ya koe ia.
0: Eh, koe koe te haku lau aku ya. O mea peku whai koe, a te fasiko ni mamu tolu, e mau ki i whanwhanongo ke i he ho.
1: Tau tā whas whakatonga pina mate

Ate me ki whanaronga mau inga koe ni, koe whanaronga tue nia ai e ku ngau e ku whai, koe ku wari e ato e whane. Matoro koe mou me ama geori teo loto no kalong wha e pomponginni, koe koe kwe mau ke e wari ato e whare. Mau inga bito ke maa mau pe ato e whare, pe sai au bito kono uhinga koe feitu iau tana ke tau moanga vai, ke tau ngai tanke vai, kai pe whake ngai sima vai. E koe koe kwe fe mau ai sevesi koe ni, fitu take fika telefoni koe walu fitu wha tolu wha tolua, walu fitu wha tolu wha tolua, totongi ma to ki mama apito ama wat ma tolo bari ato fare ma ma upe ke tana ke yo ma nga bai io van fitufa tolfa tolua ke no ngai frai ke